0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

en luister na ons oggendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Môre die Saterdag, ons kan bykie rustig wees en baie mense slaap een bykie laat en baie mense is bezig om verskillende projekte te doen, maar ek wil vir jou vanmorgen vraag, hou jy vast in die belofte van hoop, die hoop wat Jesus vir ons gesê het, ons kan kry by hom, en dat ons kan vandag weet, dat op hierdie Saterdag is Jesus baie lief vir ons. Ek weet nie wat gebeur in die lewe nie, maar al wat ek weet is dat God is in beheer van elkeen van ons lewens. Johannes 14 vers 18 sê, ek sal julle mos nie soos weesies in die steek laat nie, ek kom terug na julle toe. Daar is iets besonders pynlik in die verloor van 'n ouer. Al is die ouer reeds oud en seniel. Die klein wêreld van gemak en sekuriteit waarin jy groot geword het, is daarmee heen wanneer die tweede ouer sterf. Jesus het geweet dat dit precies is wat sy disippels sou ervaar met sy dood. Sonder hom sou hulle verlore voel, net soos weeskindertjies. Hy het geweet dat hulle gebroken sou wees, maar hy sou weer terugkom, terug uit die dood om hulle te vertroos en om hulle te inspireer om hulle sending te volbring. Hulle tragedie sou in 'n triomf verander word. Hulle wanhoop sou verban word. Hulle nag sou in 'n helder dag verander. Die wonderwerk van sy opstanding sou hulle hele wêreld verander. En Jesus sou weer met hulle wees. Indien jy eensaam voel of as wanhoop jou verhoed om enige sin in die lewe te vind, of as pynlike ondervindings jou gebroken gelaat het, dink dan aan hierdie belofte van die meester. Dit kom van Jesus self. Dit is vir jou net so waar as wat het was vir daar die eerste disippels. Dikwels lyk dit as die wêreld sonder God is, en jy kan maklik verwerp voel. Moet nie toegee aan sulke gevoelens nie. Daar is 'n groter teenwoordigheid, of jy dit aanvoel of nie. Hy is met jou vandag, môre en elke dag van jou lewe. As jy in alles Jesus soek, sal jy hom ongetwyfeld vind. Maar as jy jouself soek, sal jy wel jouself vind tot jou eie vernietiging. Want jy doen aan jouself meer skade deur nie vir Jesus te soek as wat die hele wêreld van vyande aan jou kan doen nie. Kom ons soek die Here, kry daai hoop vanmôre, die belofte van hoop terug vanmôre, dat God met jou is, dat Jesus jou lief het, en dat hy omgee vir jou. Kom ons bid saam op hierdie Saterdagmôre, bly by my Here Jesus, terwyl ek die toekoms tegemoet gaan. Here, dankie dat ons toekomsgerigte mense is, en Here, dankie dat ons weer uit die eendag kom ons te kom haal, en dat ons saam met u kan gaan. Wees saam met ons op hierdie mooi Saterdag.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in Psalm 5 vers 4: In die môre, Here, hoor U my stem. In die môre lê ek my gebed voor U en wag ek op U antwoord. Net tot sover. En liewe luisteraar, hoe ons oggende begin, bepaal byna altyd die ritme, die toon en die rigting van ons hele dag. Die oomblik as ons oë oopmaak, storm die wêreld se eise dadelik by ons in. Ons gedagtes flits onmiddellik na ons lang to-do-lyste, die e-posse wat wag en die uitdagings wat voorlê. Dit is so maklik om blindelings in hierdie daaglikse gejaag in te hardloop sonder om selfs net een keer stil te staan. Maar die psalmdigter wys vir ons 'n baie beter, meer lewensgewende patroon vir ons lewens. Hy kies doelbewus om sy dag soggens eerste by God te begin. Voordat hy met ander mense praat of sy eie probleme probeer oplos, praat hy eers met sy Skepper. Wanneer jy die heel eerste oomblikke van jou môre vir die Here gee, rig jy jou hele fokus op hom. Jy gee jou planne, jou vrese en al jou verwagtinge doelbewus vir hom oor. Maar hierdie vers stop nie net by die gebed self nie. Dit sê ook baie duidelik, en wag ek op die antwoord. Dit is 'n aktiewe houding, liewe luisteraar, van geloof en absolute verwagting. Jy begin jou dag nie alleen of in jou eie beperkte krag nie. Jy stap die nuwe dag in met 'n diepe wete dat die Here van die heelal jou gehoor het. Dat hy vandag voor jou uitloop en dat hy getrou sal antwoord op sy perfekte tyd. Almagtige Hemelse Vader, hierdie nuwe dag wat vir my voorlê met al sy uitdagings, dra ek aan U op. Gaan my asseblief vooruit, lei my, behoed en bewaar my deur elke beproewing en uitdaging en keuse wat vandag voorlê. Seën ook so elkeen van my geliefdes.

Dit was lekker so op 'n Saterdagmiddag hier op Ramkat Radio op co.za en het so pas 3:00 geword hier in Kaapstad. Nou waar jy kan vanaand luister, wil ek vir jou sê bye bye, welkom, my naam is Adolf Goosen en ons doen so ietsie spesiaal vanmiddag 3:00 tot 5:00, so 2 ure net so ietsie wat ons kan saam met die braai geniet, of al sit jy net daar op die voorstoep, ag, is iets anders, is iets net so lank jy lekker rustig is en jy kan het geniet jy saam met ramkatradio.co.za. Nou ja, as reel is ek nie op 'n saterdagmiddag op jy, maar weet jy wat, nee, ek het nou vandag my dingetjie so gereel, dat ek nou gedink het, weet jy wat, ek is nou laas Vrydag aand, ek was nou afgewees met my gewone program, en toe dink ek, jy, shame, ek dink ek skuld die luisteraars 'n bietjie ekstra hierdie week. So ons het gisteraand weer 'n lekker kuier gehad tussen 6 en 8:30 en vandag gaan ons ook lekker saam kuier hier tussen 3 en 5. Ag, sommer net so 'n Saterdag opskoppie. Niks ernstigs nie. Dis dan nou nie. Dit was nie 'n beplande program gewees nie, so ek het niks gebou aan dit nie, maar ons gaan lekker gesels. Die WhatsApp lyn sal oop wees op 0663239973. So, ag, as jy 'n versoekie het, of as jy net wil hallo sê, jy is baie, baie welkom, en ek gaan jou geselskap hou hier tot en met so net nou 5 sekond. Nee, ons het lekker ou boeremusiekies wat in die playlist is, net lekker keiermusiek, bietjie country musiek, net iets anders so vir 'n Saterdag. Weet, as 'n reel op 'n Saterdag is, namens nie, en ek liewendige programme in die agtermiddag tot en met so 6 sekond, nie, daarna 6 sekond van DJ Tokkels, DJ Hoofdok, vat ons dan die aand in en dan kuier ons lekker saam. Maar van nou tot dan is jy opgeskeep met my Rudolf Goosen, wat 'n eer en plesier is dit nie. So ja, as jy saam wil kuier, is jy baie welkom, en as jy nie wil saam kuier, is jy ook welkom.

Janie, kyk, sulke lekker musiek kan nou nie eintlik help as om voetjie te klop nie. O, Jesus, kyk, en as jy nou nog bevoorreg is om 'n bietjie spasie te hê en het 'n lekker stelsel, dan dans ook sommer net, né? So het jy nou 'n bietjie gedans daar in jou braaikamer of is jy besig om te braai? Dalk 'n ou pot dingetjie wat jy daar op die braai maak. Dit kan mos net lekker wees hier op 'n Saterdag agtermiddag. Nou, dis my absolute eer en voorreg om jou geselskap te hou op hierdie Saterdagmiddag in die Kaap, vanoggend opgestaan, jy's dowaai hier wind. Ek benoem vir jou sê, ek was sommer morbied geweest toe ek opstel in die wind waai. So by die wind het daarop 'n bietjie gekalmeer. Nog so 'n ligte windjie wat waai, maar dit het eintlik uitgedraai 'n pragtige, pragtige dag te wees. Wat 'n voorreg is dit nie om veral in Kaapstad te woon. Nou waar jy ook al wêreldwyd saam te skeuier, wil ek vir jou sê baie baie welkom. Veral ons vriende en vriendinne daar in Noord-Amerika, baie welkom as jy nou saam te skeuier. Jy's baie baie welkom veral. Ek sien ons 'n groot konsentrasie. Ons het heelwat mense wat na ons luister wêreldwyd, veral soos ek nou genoem het in Amerika. Een van die plekke wat baie baie gewild is, veral North Carolina, Wichita se manne, Texas is daar baie mense wat luister. So ja, ek dink deel van die rede hoekom mense in Texas so graag na ons luister is, ek dink die boeremusiek is seker maar baie naby aan daai country musiek van julle, hè? Nou ja, so gepraat van die country manne. Kyk, een van my gunsteling groepe is die Highwaymen. Nou, ek weet nie of jy weet wie hulle is nie, maar as jy weet wie hulle is, sal jy presies weet hoekom ek so kwaai van hulle like, want hulle is next level. Nou ja, hier is die Highwaymen met Desperados Waiting for a Train.

Ons het natuurlik die Highway Menu op Ramke Radio tussen 1985 en 1994-95 was hierdie ons baie aktief gewees. Omtrent so 10 jaar wat hulle die wêreld op horings geneem het. Die Highway Menu, een van my gunsteling groepe. Ja, want jy kan sommer die stemme hoor as die ouens sing, jy weet Johnny Cash. Wyland Jennings, Willie Nelson en natuurlik die legend homself, Chris Christofferson, hier op Ramkadradio.co.za. Nou, ek weet nie of jy nou 'n vreeslike groot visvanger is. Ek is nou natuurlik baie onkundig as dit kom by visvang. Ek is nou nie, kyk, ek kan nou vir jou geselskap hou langs die viswater, maar ek dink dis die verste wat ek gaan kom. As ek kom by visvang, ek weet absoluut niks daarvan nie. As jy vir my sê, geef my flouter aan. Ek weet nie eens of dit 'n terme is nie, maar as jy vir my sê, gee flouter aan, ek sal nie eens weet wat, ek sal maar die hele boks vir jou gee. Dis nou waar my visvang kennis is. Maar as jy nou iemand is wat baie hou van visvang, en weet van visvang nie, dan sal jy nou seker weet, as jy die aand visvang, met 'n torch, dan is dit mos nou maar 'n redelike moeilike besigheid, neem ek aan, he. Want jy moet, dis 'n vuil besigheid, en jy val rond, en goed kan jy nie lekker sien nie, vang een mens vis in die aand, kan een mens even vis vang in die aand, en hoe swak besigheid moet dit nie wees, kyk, jy moet een paar lekker spotlights op die achterkant van jou bakkie, en jy had in die viswater staan, want, die vader weet, jy kan nou nie op die water sien nie, hoe weet jy dan nou, waar die vis is, en waar jou lyn is, dit is nou maar my opinie, ek dink nie nachtvisvang kan so plesier wees, he. Maar daar is een band in Amerika, Nitty Gritty Dirt Band, wat so bykie gesing het oor fishing in the dark. So kom ons kyk of het metafories is en of het fysies is.

As ek al die Pussycat hier op Ramkat Radio op en 7.0 met Smile, ja, wanneer laas jy daai netjie van gehoor? Kijk, ou hoor mys nou maar altyd die meer gewilde nommerkies van hierdie groepe, maar Smile deur Pussycat, what a nice number, hè? Dat sê net vir jou, jy moet so bykie meer smile, my ou maat, jy moet nie so kwaai en nors rondloop dier die wereld nie, dit gaan jou niks in die saak bring, en weet jy wat, tussen my en jou, ek dink nie veel mense gee eindelijk om, as jy kwaai is, hier. So, smile and wave, boys, smile and wave. Nee, in Kaapstad is baie bevoorreg, ons het heel wat boermusiekgroepe, in die Weskaap wil ek amper sê, en in Zuid-Afrika as geheel is daar heel wat boermusiekgroepe, en ek is nogal verbaas om te sien hoe die jong mense deesdae daar gitaar en boermusiekgroepe stig. En vooral in die Weskaap is ons baie, baie lief vir ons boermusiek, en ons is baie bevoorreg om natuurlijk die Weskaap verteenwoordig deur die Kaapland Boerorkes, ou Dankie Kotse, hulle en die manne, hulle maak lekker musiek, hulle Wellington en Parel's Valley bly meeste van hulle, en hulle trek natuurlijk reg oor Zuid-Afrika mense na danse toe, en by eenkomst hulle, is op baie keer by hierdie boermusiekgilde feeste, wat hulle hier in skoolsaal, en dan heel dag tot laat die aand toe, dan is daar nou 4, 5, 10 betekent keer boermusiekgroepe, wat mekaar so aflos, dan speel hulle naam nou vir jou hond uit die bos uit. Nou, een van die liekies wat vir my uitstaan, liekie van die Kaapland Boerorkest, is natuurlijk Blommetijd in Makkeland. Hierdie tyd van die jaar is het Blommetijd in Makkeland, maar het lyk vir my hierdie jaar is die blomme nie wafels nie, want dit nie baie gereen nie, en die oostewind het blijkbaar amok gemaakt daaronder. So ja, ek denk nie, dis veel van die Blommetijd nie, maar jy moet nooit in Makkeland besoek net vir die blomme nie, jy moet eindelijk in Makkeland besoek vir die mense. Dit is wat Namakoland speciaal maak. So ja, as jy nou daar in Namakoland rond is, en jy rij bykie rond is, nie blomme in die veld nie, in die areas wil ek vir jou sê, geniet dit, is een prachtige, prachtige valley, en mooi mense, lekker mense, doen jy sal begins, en stop en praat met mense, jy sal gauw achterkom, jy is absoluut in die rechte plek.

Jasper WJ. Hoi samen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag naar Ramkat Radio. Tot ziens.

Zonder rooistof en roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het hom 80-jarig gespaar. Hy soeg en hy zweet, nou lang kan nie meer. Maar sy konsertine vingers het nog nooit iets markeer.

oom Koot, Hase ou boet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknote glij.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat hierdie uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te min nie, kom ons gaan 'n bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

O ja, en graag wil ek net van die geleentheid gebruik maak. Dis ouder gewoonte, altyd so vroeg in die programmetjie. By die program Alles en Nog Meer wil ek dan ook net vir al die mense sê wat vandag vir jare happy birthday. Baie dankie vir die saamkuier op hierdie wonderlike radioprogram. En as jy weet van iemand wat verjaar vandag, sê sommer vir hom ons sy naam en sommer happy birthday en laat die vreugde vuur brand. Nogmaals, baie geluk met jou verjaarsdag.

dankie dat jy ingeskakel is op Cosmos Stereo saam met Tokkie en ons is lekker hier aan die gang met Garage Party. Ek ry baie keer in die oggende gehaal ek die mense, die werkers van Kromklip Funksie vakansie oor. Dan gaan haal ek hulle en sodoende sien ek mens dat die kinders hier langs die pad loop met hulle skoolklere en goeders. En ek dink toe wag, ek wil bietjie gaan kyk hoe wat kos skoolklere. Nee? En dan kom toe op 'n interessante stukkie af. Nou 29 Januarie 1981, toe die skooluniform R65 gekos. Wat sal dit vandag kos? Jy weet, as jy nou so kyk, die baadjie, daai jare, die hemp, ons begin by die hemp, het R7 gekos. Ne? Die hemp het R7 gekos, en die das R2.35. Die truitjie was R9, dis 'n paar jaar terug. Baadjie R24, die broek R7.50 en sokkies was so R1.90 in daai jare gewees. Dit was 1981. Nou toe die ouers al gemoun of gekla oor hoe duur dit is. Nou vandag vir daai selfe baadjie betaal jy R700. Yes, vir daai selfe baadjie R700. Waar het die tye heen gegaan? Nou ja, nou moet die mens ook verstaan, onthou daai jare die mense salarisse nie so groot gewees nie. So dis nou maar baie wat die ou dit ook nou moet in ag neem. En nou ja, so as jy nou moet skoolklere koop, ek wil nie weet wat dit kos nie. So dis net so 'n bietjie interessante ietsie om mee te deel. Wat kos skoolklere vandag? So jy kan maar daar jou kinders se kaste dop hou, jy sal weet. So nou ja, jy kuier saam met Tokkie.

Weereens, baie dankie vir almal se ondersteuning hier met Geraaspaart. Hulle sê, man, daar speel hier man daarom lekker muziek. Baie dankie julle, man. Mense wil natuurlijk hulle WhatsApp lekker vir my. So, nou ja, kyk hier, wat, ons lyk ons baie van vleis braaie, kos maak en goeders. Nou, ek het nou hier een interessante ding. Wat er oorskietkots proef jou die volgende dag net so lekker? En soms, miskien nog lekkerder, wat er oorskietkots proef jou die volgende dag? Baie lekker, baie lekker. Kyk hier, my gunsteling is natuurlijk aardappelslaai. Nee, aardappelslaai is hy die volgende dag. Julle staan om op die eet om die volgende dag. Hy is hom lekker, jong. Hy is lekker, lekker. Een skaapbout moet hom nie weggooi nie. Een skaapbout is net so lekker. Oeh, honger is ek nou. Een skaapbout is net so lekker as hy oorgestaan het. Goed, kerrie ook. Ja, en ook enige breedies, jylle hou ons van breediekoste en so. Braaivleis ook, aardappelslaai, soos ek nou gesê het, is, jessie, dit is lekker, lekker, ja, so. Skaapskenkels, die van jylle, o ja, moet nie jou poikiekos weggooi nie, o ja, nog een ding is, wie van jylle, as jy poikiekos gemaakt het, skep jylle die, kyk, want hy is ons baie, hoe kan ek vir jou sê, hy proem ons baie roeserig, as jy die kos laat oorstaan, skep jylle dit ook uit, maar as jy om dalk daar in die tupperware bak ingeskep het, en of so uitskep, en jy maak vir hom warm, dan loop hy daar om lekker, jong, dan loop hy lekker, koel kos is net so lekker, dessert natuurlijk ook lekker as jy oorstaan, so, nou ja, so kan ons aangaan, maar my favorite is, natuurlijk, aardappelslaai, as hy lekker oorgestaan het en so. Nou ja, lekker interessant, jy kan jou saam met Tokkie.

Jana mense, baie baie dankie vir almal se ondersteuning. Ek kry heel wat privaat WhatsApps, boodskappe van die musiek wat gespeel word en die lekker geselsies. Baie dankie, ek waardeer dit opreg. Nou ja, ons Suid-Afrikaners, yes, as sulks en baie Suid-Afrikaners wat oor see werk en op die boere, op die lande is, waar die boere is en die trekkers en ploeg en al die goeders. Nou ja, ons hou ons van kosse, jong. Yes, ja, kosse. Ek praat nou nie van fancy restaurantkos en nie, ek praat van die braai. Die braai, natuurlik, dit is mos konings van kuiers om te braai. Van die oomblik dat die vuur aangesteek word, tot die laaste stukkie boerewors van die rooster afkom, gaan dit oor samesyn om die kole. Dit is daarom so. Kyk hier, en dan sê ons ook baie lief vir poikie kos. Dit is natuurlijk die wenner van geduld, daar moet jy baie geduld hee en lang brandewijne drink, nee. Of een biertje of ses. Een poikie dwing een mens om rustig te raak, terwyl die lamvleis en die groente vir ure prit, waar die beste stories ook vertel, is aan waar, nee. Dan net die laatste enetje wat ek gauw vandag in jou kop wil kry, daar so sondagmiddag eete. Die klassieke tafel met boutvleis, gebakte aardappels, pampoenkoekies met baie kaneelsuiker, soetwortels en dalk bietjie babootie. Nou ja, nou vandag net so kykie bazaarkos, as jy mos nou by een bazaar kom. Dink aan curry en rys in een bakkie of die vars pannekoeke wat die hele kerk inspirasie soek vir jou volgende kuier. Gaan kyk geris ook na jou bazaars as jy daar is, dit is daarom so. Nou ja, is bykie iets om aan te dink, soos mens, ons Suid-Afrikaners is ons baie lief vir kuier en natuurlik braai.

Nou, ek het nou in die week het ek terugvoering gekry oor die advertensiewerk wat ons gesels oor Cosmos Stereo. En van die mense het vir my gevra, nou, ons is nou nie in Middelburg, Rustenburg, in Middelburg omgeving of Witbank of daai plek in die waar die frekwensie is nie. Dit maak glad die saak. Kyk, hierdie wat ek, die uitsending wat ek doen is 'n online uitsending en dis op Cosmos Stereo natuurlik saterdag aan met graadspartie saam met Tokkie. Nou wat gebeur is jy in 'n ander dorp is en jy het 'n besigheid wat jy wil adverteer en goed wat hulle jou vra spesifiek as ek iets wil bestel namens 'n besigheid kan hoe maak ons dan? Daar is koerierdienste. Yes, daar is afleweringsdienste wat dit vir jou kan doen. So dit maak nie saak waar jy in die dorp is of nie in die dorp, in die wêreld is nie. Ja. in die wêreld is nie. Watter omgewing. So daar's altyd maniere om dit te doen. Nou ja, as sulks op Cosmos Stereo adverteer gerus daar as jy graag jou besigheid wil sien groei. Dis korrek. 07-6602-7983. Ek herhaal net my studio privaat nommer 07-6602-7983 en sien hoe jou besigheid groei op Cosmos Stereo.

Nou ja, die programmiekie, alles en nog meer staan einde se kant toe. Ek wil net vir u allemaal baie dankie sê wat saam gekeer het op hierdie 2 ure saam met my. En ons maak weer so. Lekker bly en kyk mooi na jouself en ons gesels weer met mekaar. My naam is Tokkie, ek groet julle. Mooi loop oor, tot ziens.

En by die ablisie, dat is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie. En jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit de limbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

0: Meneer, word wakker, jy kan nie slaap nie.
1: Sorry.
2: Jessie.
3: Hier lê die wetter.
1: Wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
2: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Ek kan nie slaap kraak op die bed.